0: Sitipukkini kukkekini, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikata ja suu.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Se tipu kene kukke kene. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta. Onko ikkukin inimene?